Tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric
Parler en gigotant, est-ce que je peux changer le mot trac en autre chose, voilà, par exemple en crate, crate, on peut inverser les lettres, c'est vraiment hyper agréable.